ليش لك خلص افردها افردها على على الطبلوب تلف على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد افرد افرد افرد ما تخافش طب خير مجزره